mai tal e yei le nganga e le o le fininga lona na le tua na fa sino ina itato le tua e pe ona faita wina le tusio coronito le manato le apostolo paulo ina ia awa ne itu fata sio tato tangata io tato